en är stark, vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk, en förstår och en förstryk. Vi lever.

Sofna i går kväll med radion på. Vakna idag till musik. Trackspel och sang om en sommar en gång. Svaberg gå ut och blyg blick. Jag gäspa och sträck mig och kika i världen. Och tänk på allt ikke länge ska dräck. Och känn att det slett ikke savnade heller. Antiche var röst.

sen har hösten så vitt fasta gräpe. Sola häng bleik över hustak och spir. Kaffe och röjk och dagens avisa. Krigen i farga på glansa papir. Har aldrig varit fattig men rätt som det black. Black och förbittra den tia drack. Men nu ser du nu är den tia förbi. Och nåla i väggen är min. Nåla i väggen är min.

hade en hund en gång. Han prins. Jag gick i tredje klasse. Du kan ju tänka dig själv hur stort det var att få en hund. Han var som valpa flest. Han snusa överallt och tygd på allt han fant. Den godaste prins. Och älska vaffelkaka och varme stråleovna. Där lå han till han sovna. Han prins. Och allt det såre väl och savne lätt och bär. Det finns ett den gång då. Det finns ett nu och här. Och minnen har jag gjort. Och de är med mig. Hvor jeg går, og mor og far og fire unger.

vårt första morgongry. Mångt ska vi möta och mångt ska vi mästra. Dagen idag, den kan bli vår bästa dag. Kom och lytt till dype när vi ror mot dag. Hör maneten stämmer sina stränger. Löfterik är tonen i ett fiskevak. Denna dag kan bli vår bästa dag. Fjorden vår är lika ny och blå och blank. Blicket ditt är fritt och ryggen lika rank. Mångt ska vi möta och mångt ska vi mästra.

Natten nynner over fjerne åser. Mangt har dagen skänket oss av stort og smått. Mer kan hende än vi har förstått. Månen over tun og tak er like ny, men tie stille om vårt neste morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre.

0: pengar och fångar den fina lön.
1: Finna ut med ting.
0: G-hus är jag annan den öna grön. Finna ut ting man, vi fångar den fina lön. Kuttar ut meloman, enkelt och elegant. Världshanger som en ful flygor du vill sen.
2: Hej, detta är Alexander Stenerud och du hör på Ordentlig Radio.

Hej, du hör på Ontlig Radio. Detta är Egil Olsen, alltså den ontlige Egil Olsen. Hör på ontliga artister på Ontlig Radio, på Ontlig, på äkta.

0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

Sven Nyhus är borta. Detsamma är Kåre Corneliusen. Han var en storhet i trekspill, men inte bara som komponist och utöver, men också för att han startat ett platssällskap som heter Accent. Det platssällskapet existerar heldigvis vidare idag, för Håvard Svensrud tog över detta sällskapet. Och Håvard har föredlat många av de inspelningarna som blev gjort under ledelse av Kåre Marinius Corneliusen, som han heter. Och han levde från 1916 till 1980. Hela sitt liv så levde han på Stenberg i Nedre Eiker i Buskerud. Men allerede som 10-åring spilte han trommer i sin fars jazzorkester. Men i konfirmationsalden fick han trekspill, och då var din musikalske veier lagt vidare. Här är han i samspill med en god vän, Harry Borgen. Och Harry Borgen levde från 1928 till 1998. Blev født i Vikersund i Modum kommune och levde stora delar av sitt vuxna liv i Drammen. Disse to lagde flera inspelningar sammen, bland annat en CD eller LP som är utgitt på CD:en, som heter Trekspill Virtuosene Kåre Corneliusen och Harry Borgen. Och vi har ju kallat detta för gammeldansens aller bästa. Och Ringnesen är en gammal traditionell en melodi som vi inte finner komponist till, men här är det disse to ringrevene, Kåre Corneliusen och Harry Borgen, som spelar nettopp Ringnesen.

fredag den 13. Ja, vad har det med trekspill och gammaldans att göra? Jo, det är titeln på en glittrande komposition av Arnstein Johansson, och så en av våra allra främsta trekspillare genom alla tider. Det är Erik Arnstein själv som ska spela sin komposition här.

Vi hade besök av Bert-Erik Thoresen tidigare i programmet här, våran sång Dans i skauen. Nu ska vi ta en kvinnlig sångerinne. Hon är så absolut i levande livet. En, vi måste säga, gott vuxen dame. Hon uppträder nu stadigt på konserter samman med Lindesnes Trekspillklubb, om det är att fylla Grieghallen i Bergen, konserthus i Oslo eller på turer runt omkring med detta otroligt populära orkester, så är Gudny Dalen svärt ofta med som solist. Gudny, hon både synger och spelar, och hon är en glädjespreder som borde ha fått alla de priser som kunde ges. För när det snackar om glad jente, ja, då ställer Gudny Dalen i en särklasse. Minnenes melodi ska hon få framföra nu. Och det är en melodi som vi vanligtvis förvinner med Stordal och Engedal, för där är det Erling Stordal som har lagat texten och Konrad Utvåg melodin, eller omvänt. Jag vet inte. Minnenes melodi är i hvert fall en tango, här framfört av Gudny Dalen, både med sin stämme och sitt trekspill.

I Minot i Dakota i USA arrangeras det vart år en stor fest som heter Norsk Høstfest. Där är det väldigt många musikere som har varit på besök, norska musiker och artister. Och jag vet egentligen inte om Åge Songs orkester har varit där. Det må jag huska på att fråga Åge Song om nästa gång vi pratar sammen, för det gör vi nämligen ofta. Jag anser Åge Song inte bara för att vara en ypperlig musiker, trekspelare och komponist, men också en av mina bästa vänner inför trekspel och gammeldansmiljö. Men han har i vart fall, godeste Åge Song, komponerat en melodi som heter På höstfest i Minot. Så då la vi han slippa till här med sitt glittrande orkester.